0: CFM Bemoral 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor pentru o nouă ediție a emisiunii Ora Românească, CFMB Radio Montreal. Am impresia că nu se aude foarte tare, dar eu am dat microfonele la maxim. Da.
2: Da, face semn invitatul. Pune și microfonul în față, că dacă nu... Da, deci acum se aude ca lumea, după probele mele. Aștept și un semnal din partea dumneavoastră acolo pe pagina de Facebook, că se aude bine. Și apropo, cei care urmăriți emisiunea în formatul video, live video pe Facebook, bine, ne revedem unilateral, știți formula, și sărmâna mamă dacă ești trează cumva la această oră târzie pentru România. Te salută și invitatul meu.
3: Salut.
2: Invitatul meu este același ca și săptămâna trecută. Este foarte rar să se întâmple asta, dar atunci când invitatul are ce să spună, facem. Și beneficiez și de disponibilitatea lui pentru a fi prezent și astăzi și mulțumesc. Pierre-Luc Dumesnil, chebecoasul care a învățat pe cont propriu, pe bani proprii și timp propriu, a învățat limba română folosind cursuri online și chiar și cursuri cu o profesoară de dicție din România, tot pe bază de internet, după care a făcut o călătorie de aproape 3 luni prin România și Republica Moldova și a postat pe Facebook impresii de călătorie, fotografii. Mie mi se pare o chestie foarte interesantă ce a făcut el și foarte importantă și pentru care noi românii ar trebui să-i fim recunoscători. Dar o să vorbesc mai puțin eu, că data trecută nu l-am prea lăsat cât ar fi trebuit și mă bucur că a venit și astăzi să spună mai multe. Uite, o primă întrebare la care data trecută vroiai să răspunzi și ne-am luat cu vorba cu altceva. Ai început să înveți limba română prin a învăța numele legumelor, pentru că tu lucrezi la un magazin de legume, fructe și prăsaduri, mă rog, și având clienți români, ai început să înveți numele legumelor, cam așa.
3: Exact.
2: Cum a decurs toată povestea asta?
3: S-a întâmplat cu primul cuvânt care am învățat în limba română, era gogoșari. Așa era. Și am început să folosesc acest cuvânt și românii erau foarte surprinși de asta, știi?
2: Că cineva știe că într-adevăr, aici nu prea... Da.
3: Și era cam surprins. Și am văzut că a avut o efecție, știi, peste ei. Și am decis că vreau să învăț și alte numele de legume. Și am după cred că era vinete roșii și asta. Și a venit un punct unde am învățat și politețele de bază, bună ziua, cu plăcere, mulțumesc, toată asta și după șifrele și numerele. Și am văzut că sunt capabil...
2: Mai era ceva, dar nu vrei tu să spui la radio, da?
3: La?
2: Nu vrei tu să spui la radio. Mai era ceva, bad words.
3: Nu. N-am învățat nimic de cuvintele rele, că n-am vrut să le învăț, pentru că în limba franceză am o obișnuință să folosesc aceste cuvinte și nu mi place, știi? E greu de să pun afară și n-am vrut să le învăț, să vorbesc cel mai bine posibil și cel mai politicos posibil. Și da, și este după asta că am decis că vreau să învăț mai mult și am investit într-un curs online de la scris la începutul, după pronunciare și după asta o profesoară privată de vorbirea care m-a ajutat.
2: Da, că altfel învățai să scrii și să citești,
3: da,
2: dar nu știai pronunția, da.
3: Înainte am vrut să știu cum să scriu mai bine. Era important pentru mine să știu gramatică și toată asta, pentru că nu, n-am vrut să vorbesc rău, știi, sau să am o obișnuință rea care se formează, știi? Și este de ce că am făcut acest parcursul de învățare. Și cred că m-a ajutat foarte mult și dacă am să învăț o altă limbă, probabil că voi folosi același metodă, cred, pentru că a mers foarte bine pentru mine. Și da, și este așa că am început să învăț limba română.
2: În câte alte limbi mai știi nume de legume și de...
3: Eu știu în rusă puțin, dar nu multe, grecesc, știi, dar majoritatea este în limba română și engleză, cu siguranță engleză, franceză. Sunt aceste trei limbi care eu vorbesc. Vreau să învăț și mai mult, dar până acum este ce am putut să fac. Am o limită de timp, dar va veni un punct unde vreau să
2: spune și cifrele. Ai dat, dacă bine mi amintesc eu, vreo $2,000 pe cursul acela online, încă vreo 3,000 pe orele cu profesoara.
3: Aproape, da.
2: Deci asta ar fi vreo 5.
3: Cred că aproape 5.
2: După care încă vreo $15,000 pe excursia din România. Dragi ascultători, o excursie în România de 83 de... Mă rog, România și Republica Moldova.
3: Da.
2: Circa o săptămână. 83 de zile, aproape 3 luni. Eu aș vrea să am așa concedii lungi, să mă duc în România. Da, vine ea pensia și mă duc de tot. Bun, 83 de zile în România, timp în care a trecut, am spus și data trecută, a trecut prin vreo 30 de orașe, vizitând muzee, vizitând
3: locuri
2: istorice, cetăți istorice și așa mai departe. Cred că sunt foarte mulți români care n-au văzut atâta din România cât a văzut Pierre-Luc Dumesnil. Și îl felicit pentru asta și sunt eu, care am și făcut facultatea de geologie și prin prisma facultății am umblat mult, dar n-am văzut atâtea orașe și atâtea locuri câte a văzut el în... Bine, s-a dus special pentru asta, dar merită toată aprecierea.
3: Mulțumesc!
2: Ce te-a impresionat în România? Spuneai că ai găsit acolo trei țări...
3: Da,
2: cumva, trei țări distincte care formează un singur stat.
3: Da.
2: Și că te-a mirat foarte mult faptul că după atâtea vitregii istorice prin care am trecut, că le-ai învățat prin muzee și de prin așa, suntem încă acolo.
3: Da, e extraordinar că mai există țara, România în general, este cam o istorie foarte, foarte complicată cu batalii și... tot felul de război care a modificat teritoriul și am văzut prin muzeele, știi, am citit acolo cel mai mult posibil să învăț ce s-a întâmplat și că sunt trei zone distinctive care au format România și că este recent că România este împreună. Că...
2: Avem 108 ani.
3: Exact.
2: Din 1918, 2026, 108 ani de când suntem...
3: E cam recent. Suntem, știi, dacă tu pui tot ce s-a întâmplat împreună, că a durat atât de mult timp, că a fost divizat atât de lung, știi? Și că a rezistat limba și că oamenii au vrut să au o țară întreagă. Știi?
2: Da, da, da.
3: Și că în ziua de astăzi mai este o parte care este mai Republica Moldova, care departe. Și,
2: am fi avut o șansă imediat după Revoluție, în 90-91, când Uniunea Sovietică a căzut, dar acum am intrat în altele și am avut o șansă. Noi încă sperăm. Și noi și o parte a moldovenilor.
3: Eu sper pentru ei. E același limba și cred că poporul e foarte, foarte similar. Da. Și, cum se zice, valorile
2: și tradițiile sunt foarte, foarte apropiate. Da,
3: da,
2: așa-i.
3: E cam trist că ei sunt departe de toată asta. Eu sper că o zi va veni că toată lumea va fi împreună. Știi?
2: Doamne, dă să ți se îndeplinească și ție speranța că noi sperăm de foarte multă vreme lucrul ăsta. Ai văzut vreo 30 de orașe și ai vizitat muzee și locuri istorice, cetăți istorice. Este ceva ce te-a impresionat mai mult? acolo?
3: Îmi place foarte mult perioada interbelică. Mm-hmm.
2: Când România era, București era mic cu Paris,
3: da.
2: România era una dintre țările puternice și cum să spun,
3: foarte bogate,
2: consistente, bogate în bogății naturale. Bogat, leul, moneda românească, era, te duceai cu el până în Franța și cumpărai cu el.
3: Da,
2: nu trebuia să preschimbi înainte în Franța. Leul era el recunoscut.
3: Era puternic
2: ca și...
3: la acel moment. Da. Am văzut asta la muzeul de bănci, am fost la bancă mi-a explicat doamna asta acolo, mi-am amintesc că,
2: leul
3: a fost puternic.
2: În perioada interbelică, România a fost una dintre țările bogate și e practic cea mai, sau aproape cea mai mare țară. Ucraina era mai mare, dar mă rog, în perioada interbelică deja Ucraina era parte a Uniunii Sovietice, deci, iar România, și ca și suprafață, și ca populație, era una dintre țările mari din zona asta, sud-estul, centru și sud-estul Europei, practic a șasea sau șaptea din Europa, din toată Europa.
3: Da.
2: Avea o industrie deja dezvoltată,
3: foarte
2: datorită domnitorului Carol I, primului rege al României. Ai aflat și asta.
3: Această perioadă.
2: Avea o agricultură foarte dezvoltată, cerealele din Părăgan erau exportate în toată Europa, ea grânarul Europei, așa este.
3: Da, și metaluri prețioase.
2: Metale prețioase, sare, deci nu mai spun de relief, relieful este foarte echilibrat. Avem cam 33% câmpie, 33% dealuri și podiși și 33% munți.
3: Ai
2: plus litoralul
3: mare...
2: Mării Negre, deci... Delta Dunării, care ai ajuns și pe acolo,
3: da.
2: Delta Dunării este o lucru unic în întreaga Europa.
3: E mare,
2: ca și faună, ca și floră, animale, păsări. Există acolo specii unice în lume. Încă mai există, din păcate, pentru că n-am știut în ultimii ani să avem grijă nici de Delta, cum ar fi trebuit, dar
3: da.
2: Asta spun. Deci chiar România a reprezentat ceva și poate că vine vremea să reprezintă din nou.
3: Eu sper pentru toată populația românească.
2: Nu te-am întrebat data trecută, n-am apucat să ajungem la mâncare.
3: Cu mâncarea. Nu pot să cred că n-am îngrășit. Am mâncat.
2: Nu te-ai îngrășat?
3: Da.
2: Înseamnă,
3: da,
2: de mâncat spuneai și acolo, pentru că ai mâncat ca un rege.
3: Da, am mâncat foarte bine.
2: Înseamnă că ai un metabolism foarte bun.
3: Probabil, dar am mers pe jos cam 10 km pe zi. Probabil că a ajutat
2: da. Și cu un rucsac poate în spate.
3: Da. Rucsacul l-am avut când când eu merg de un oraș până la un alt oraș.
2: Da.
3: Dar restul timpului am avut doar un sac
2: mai mic,
3: știi, de calator.
2: Bagajul mare rămâsea unde...
3: Da, la
2: bun,
3: camera.
2: Bun, deci spune-ne de mâncare. Să nu mai vorbesc eu așa.
3: Am cumpărat, știi, platou.
2: Mm-hmm.
3: Platou cu toate. Carne și... pentru două persoane. Și,
2: și când ai văzut cât se aduce?
3: Da, am mâncat totul. Cred că am mâncat asta pentru 80 de zile. Când am ajuns într-un oraș, am vrut să văd unde este restaurant tradițional românesc și am fost acolo. Cel mai bun restaurant românesc din fiecare oraș.
2: Sunt peste tot restaurante tradiționale,
3: există.
2: Pentru că este măcar ca să-i satisfaci pe turiști.
3: Exact, da.
2: Dacă nu și pe localnici. Așa.
3: Tradițional românesc este ce am vrut.
2: Plus
3: să
2: că fiecare regiune are poate specificul ei culinar, specificul ei gastronomic în materie de mâncare.
3: Platou era asemănător,
2: da.
3: Dar avea o diferență cu gustul și...
2: Da,
3: fiecare oraș are gustul lor și... Dar mi-a plăcut... Fiecare oraș era bun. N-am avut probleme cu mâncarea.
2: Deci, mici? Ai mâncat mici?
3: Mici, am mâncat mici. În fiecare
2: sarmale?
3: Zi, sarmale... Uneori, nu era tot timpul pe platou. Cred că carne.
2: Nu, sarmale nu sunt pe platou.
3: Carne era...
2: Carne, da. Carne de și
3: de
2: acolo
3: porc,
2: e foarte mult, se mănâncă carne de porc foarte mult.
3: Porc.
2: Și pui, într-adevăr. Dar carne de porc pregătită în enorm de multe feluri. De la cârnați, la salam, la chiftele, la friptură, la cotlet, la coaste, la...
3: Pe platou cred că era cam 6
2: feluri diferite
3: de porc.
2: Numai carne de porc. Plus după aia lângă ea o ceapă, o roșie, un ardei, un...
3: E murături cu...
2: Da.
3: Sau varză, sau... Dar, este ce am mâncat. Niciodată am mâncat atât de multe carne în viața
2: Dar de
3: mea.
2: Ce comandai platou de două persoane? Că tu erai singur.
3: Pentru că mi place să mănânc.
2: Ah, ok.
3: Mi place să mănânc mult. Eu mănânc o dată pe zi și mănânc mult o singură dată și după sunt ok pentru restul zilei.
2: Da. În orice caz, un platou de la care zice de două persoane ar putea să tura și trei.
3: Oh, da.
2: De multe ori. Adică e bogat.
3: E bogat. Da. Merge în mine, da. Când vine oaspeții să mă întreb, știi că este pentru două persoane? Eu spun, mănânc pentru trei. sunt ok.
2: Da, îl plătești și îl mănânci. Da. Cum sunt, am văzut în Statele Unite concursuri de alea, te aduce o porție foarte mare de... nu știu, hamburger, cu cartofi prăjiți, cu carne, cu nu știu ce, și dacă reușești să mănânci toată în 30 de minute, nu plătești nimic.
3: Deci da. Nu,
2: e gratis.
3: Nu poți să fac în 30 de minute, dar dam eu o oră și poate
2: sunt
3: că...
2: și cu o oră, deci depinde de la caz la caz. Dar efectiv, când și mie îmi place să mănânc și să vede pe mine, dacă îmi văd muntele ăla de mâncare așa, mă speriu de... Dar sunt care duc challenge-ul ăsta până la capăt. Da.
3: Știu că arăta mic, dar am spațiu.
2: No. Bun, deci mici, sarmale, tobă. Știi ce e tobă?
3: Tobă, nu tot sunt de porc. Sigur tobă.
2: Aveți și aici, tête fromagée. Nu știi ce era tête fromagée.
3: Deci
2: într-un intestin de porc sau în vezica porcului, bine, spălată, curățată, se pune carne de porc mărunțită, se pune și sau se pun oase care să dea gelatină și se face ca un fel de aspic, dar foarte tare și după aceea se taie felii și se mănâncă așa felii ca și salamul, dacă vrei, sau...
3: Poate că am mâncat, dar n-am știut cum
2: să... Ciorbă de burtă?
3: Da, ciorbă de burtă.
2: Aia, da?
3: Și aia. Asta, foarte,
2: aia este
3: foarte
2: tot așa
3: des.
2: Un specific acolo în România.
3: Mi-a plăcut.
2: Nu știu dacă și în țările din jur, dar România... și multe lume se printre turiști așa, nu, cum să mănânci așa?
3: Da, se sperie.
2: Da.
3: Nu eu. Am ajuns acolo și mulți mi-au recomandat. Cred că prima zi când am ajuns, am mers și am mâncat asta. Prima zi.
2: Ciorbă în pâine...
3: Nu, n-am putut pentru că e de fasole.
2: Da.
3: Și sunt alergic. Fasole.
2: Ah, ok.
3: Da.
2: Dar puteai să zici să pun o ciorbă de văcuță sau altfel de ciorbă, dar tot în pâine.
3: Nu a avut. Era tot timpul de ciorbă de
2: da,
3: fasole.
2: Da, e tradițional. Ciorbă de fasole și, cu ciolan într-o coajă, într-o pâine,
3: da,
2: de
3: pâine
2: care e scos
3: grosă.
2: Miezul. Și e tot așa o chestie tradițională.
3: N-am întrebat, pentru că n-am
2: slănină cu ceapă?
3: Să fac probleme. Slănină am mâncat, slănină.
2: Ceapă sau cu roșii?
3: Ceapă
2: sau...
3: roșie de obicei.
2: Da.
3: Cu sare.
2: Și cu? Nu, că ai zis că nu bei.
3: Nu beau.
2: Deci slănina aia merge mult mai bine cu un păhărel de, așa un pic, nu mult, un păhărel de pălincă.
3: De pălincă? Tuică?
2: Aia este o băutură foarte tare.
3: De prune,
2: mai ales dacă, de prune, da. Se poate face și din altceva, și din mere sau din pere, dar cea mai adevărată este din prune, pentru că sunt foarte dulci și când fermentează, zahărul se transformă în alcool.
3: Da.
2: După aceea se fierbe, se distilează și se fierbe. De exemplu, whisky-ul are 40 de grade.
3: Da.
2: O pălincă are de la 50 în sus, 50-55 până la 60 deja e foarte tare.
3: Dar
2: în orice caz, e mai tare decât whisky-ul.
3: Nu
2: dar
3: poți,
2: se bea numai un păhărel mic așa sau maxim două înainte de mâncare și face poftă de mâncare, știi?
3: Dacă eu beau asta, eu merg pe jos. Gata.
2: Tu nu bei alcool deloc?
3: Zero. Nu, am oprit pentru că am avut probleme cu asta acum câțiva ani și am oprit acum 5 ani și n-am băut nimic.
2: Ai oprit total, da.
3: Zero.
2: Bravo.
3: Am oprit totul.
2: Și eu am avut niște probleme cu... Am mai spus-o și altă dată, cu așa o relație alcool, volan, poliție. Nu s-a terminat bine,
3: și, da.
2: Dar atunci am oprit total, am oprit pe vreo 7 ani. După care a zis nevastă mea, acum ai dovedit că poți să bei câte un par, dar bea și tu cu măsură, nu mai face ca atunci.
3: Da, bun. Da. E important și mă simt mai bine și mintea e clar și tot e mai bine din cauza asta. Mă bucur.
2: Mă gândesc că pozele alea n-au reprezentat care le-ai postat pe Facebook, a fost numai o parte din pozele pe care le-ai făcut. Nu sunt acolo toate, nu?
3: Nu, am pus aproape,
2: aproape tot.
3: Tot ce am ales prin fotografii și cele mai frumoase
2: sunt
3: le-am
2: acolo.
3: Păstrat. Și acum cred că nu sunt mulți care n-am pus pe Facebook. Că am vrut să am același ca Facebook și sunt cele mai frumoase care am ales.
2: S-ai făcut prieteni în România?
3: M-am făcut cunoștințe, da, putem zice prieteni, dar care am întâlnit acolo. Erau prietenii sau familia clienții mei?
2: Da. Familia clienților, rudele din România ale clienților tăi de aici, din Laval. Da. La magazin. Deci ai avut eventual adrese unde să poți și locui, eventual să... Ai avut și găzduire în unele orașe la familii?
3: Da, în București am fost ajutat de mult pe oamenii drăguți. Mulțumesc din nou. Ei preferă să rămân
2: anonim, să nu-și dea numele. Foarte bine, dar e frumos gestul de a te fi ajutat, găzduit și eventual...
3: Găzduit, am mâncat, am dormit și asta m-a ajutat foarte mult.
2: Eventual să-ți indice câteva locuri de vizitat.
3: Exact, da. Am avut să merg pe jos la metrou, dar pentru tot ce am avut restul, merită. Nu e nimic. Am mers
2: și în București ai stat parcă mai multe zile, o săptămână?
3: Am stat cam două săptămâni acolo, pentru că am vrut să văd toate muzeele și din cauza că am avut să merg pe jos mai mult și în metrou, am avut mai puțin timp să fac totul.
2: Ai fost în februarie, martie, aprilie.
3: Da.
2: Deci era undeva în iarnă, începutul primăverii.
3: Exact. Am ajuns acolo la 28 ianuarie și am revenit la 20 aprilie. Când am ajuns, era încă iarna.
2: Dar tu ești chebecoaz, ești obișnuit.
3: Nu e o iarnă ca aici. Când am plecat din Montreal, era minus 40 de grade. Am ajuns în România, era 3 grade.
2: Plus. Coborâm în mânecă scurtă.
3: Era ca Cuba. era ca Cuba pentru mine. Și a stat așa pentru cam două săptămâni și când am plecat, am mers în direcția Brașovului și acolo am avut puțin iarna.
2: E mai la munte, e mai rece și...
3: Și a avut zapadă. 30 de centimetri a cazut o zi și după asta...
2: Da, acolo când ninge, da.
3: Da, nins și după a dispărut zapada și gata. Iar nu era terminat.
2: Iar s-a dus.
3: Nu pot să cred. Și după am avut...
2: Hai, lasă că și în Canada sunt perioade de astea în care astăzi ninge și după aia...
3: Nu știu, o lună, două luni aici, perioada între iarnă și primăvară.
2: Da.
3: Acolo era imediat. S-a terminat și n-a revenit. Că nu sunt obișnuit de asta.
2: Da, probabil. Da, ai avut ocazia să și schiezi, de exemplu?
3: Nu
2: ești amator de schi sau de patinat. Păi cum? Canadian care nu sunt patinezi?
3: Știu. Poate că nu sunt canadian adevărat.
2: Nu, că mă gândeam la Brașov, acolo este Poiana Brașov.
3: Am fost la
2: Poiana. Și la Sinaia, și la Bușteni. Deci toată zona aia e plină de pârtii de schi. Tu ai mers pentru altceva, să vizitezi.
3: Am mers cu cineva la Poiana Brașov, să văd cum este. Dar m-am plimbat, știi? N-am făcut sporturi de iarnă, dar când am ajuns acolo, erau plin de oamenii care faceau schi.
2: De-abia se bucură când vine și dacă trece după zi, dar ziua aia e folosită din...
3: Și era cam un resort, cred, acolo, un fel de resort. Și am fost acolo.
2: Cabane, da.
3: Și era interesant. Avea un restaurant tradițional și acolo și am mâncat acolo, că gură, cum se numește? Am uitat numele, dar era foarte fain restaurant.
2: Numele restaurantului?
3: Am uitat numele.
2: Nu contează, bun. Dar ai vizitat, mă gândesc, Castelul Peleș.
3: Da, Peleș e cel mai frumos castel din toată România. 100%.
2: Dacă ai fost în Brașov și ai stat și acolo câteva zile sau o săptămână, implicit...
3: Da, am stat la Sinaia. Am stat la Sinaia pentru 3 zile. Am vrut să văd Castelul Peleș și Pelișor, care e aproape, și să merg pe munți. Dar Castelul Peleș este cel mai frumos din România, 100%. Și cred că este atracția turistică cea mai frumoasă din România. cred.
2: Probabil, probabil, da.
3: Numărul 1.
2: Și e, cel, e și atracția turistică cea mai cunoscută, probabil.
3: Da.
2: Că după aia, nu știu dacă ai fost, de exemplu, în nordul Maramureșului, ai fost la Satul Mare, asta știu, dar
3: Sighet,
2: bun, lângă Sighet este cimitirul Vesel de la Săpânța.
3: Am fost la
2: Ai ajuns
3: Săpânța.
2: Acolo.
3: Da.
2: Ei, și ăla este un obiectiv turistic
3: foarte
2: absolut
3: fain.
2: Unic.
3: Foarte
2: am auzit fain. Că în Spania mai există ceva de mai mici dimensiuni, ceva asemănător, dar așa, atât de mare și atât de și crucile alea colorate așa și versurile umoristice, hazlii pe ele, pe cruci de mormântare, e ceva unic.
3: Da,
2: unic
3: n-am văzut asta în alte parți în lume, da. a României.
2: Apoi nu? Mai avem vulcanii noroioși. Ai fost la zona Buzău. Că la Buzău
3: am fost la Buzău, la orașul Buzău. N-am fost afară de Buzău.
2: Da, da, da. În
3: am
2: zona aceea este, este un areal unde sunt niște, așa le zice, vulcanii noroioși, pentru că sunt, într-adevăr, niște vulcani de amici,
3: da.
2: Și care sunt activi și acum, dar nu erup lavă și rocă lichidă aprinsă.
3: Termal,
2: ci emit un fel de noroi, viscos. Acolo, mă rog, și cu gaze naturale și cu nu știu ce, dar un noroi care și un pic călduț, așa, nu e fierbinte, nu e, dar e o priveliște să stai acolo și să vezi așa, în fața ta o zonă foarte întinsă unde bulbucește așa.
3: Da, știu că este o zonă tectonică activă acolo și este de ce că a avut
2: tot în zona Vrancea. A avut cu tremurile acolo. De acolo s-au întâmplat câteva cu tremure destul de puternice în România care au afectat București. A fost puternic lovit în 1977.
3: Da.
2: Nu erai tu născut atunci?
3: Ba, nu, dar am auzit de, de asta.
2: De asta, după avem Delta Dunării, care iar este un obiectiv turistic de primă mână și acolo ceva unic în Europa, nu mai există așa ceva.
3: L-am văzut când eram la Braila. La Braila am fost aproape Dunăre, am vrut să merg la Tulcea, dar n-am ajuns.
2: N-ai reușit. Într-unul din orașul ăsta, nu știu, Brăila sau Buzău, ai petrecut Paștele.
3: Da.
2: Paștele ortodox.
3: Paștele, am făcut, nu știu cum se zice, e un fel de plimbare afară cu lumină, știi?
2: Da.
3: Roșu.
2: Se înconjoară biserica de trei ori.
3: Exact. Am făcut...
2: Este ritualul de Paște ortodox, da.
3: Am făcut asta la Buzău, dar, cum se zice asta, în mes...
2: Liturghia?
3: Liturghia
2: de Paște, slujba de Paște.
3: Liturghia de Paște l-am făcut în Braila.
2: Deci a doua zi după noaptea de înviere când...
3: Da, era cam două zile mai târziu.
2: Paștele în România se trei zile de sărbătoare
3: exact.
2: Religioasă și se face liturghie și în a doua și în a treia zi de Paște, deci probabil că ai prins.
3: Patru ore, i-a durat patru ore.
2: Da.
3: Și era prima dată în viața mea că am fost la biserică. Așa că,
2: da?
3: Așa că era noi pentru mine, știi? Și
2: dar să știi că la bisericile românești de aici, din Moreal, sunt biserici în Moreal și în Laval, biserici ortodoxe românești, și se practică acest obicei de înconjurare bisericii în noaptea de Paști la 12 noapte.
3: Am clienții care face...
2: Da. Și, de exemplu, cea mai mare biserică din românească de aici, din Moreal, este la intersecția străzilor Cristof Colomb și Jari.
3: Oh, okay.
2: Foarte aproape,
3: e aproape de aici.
2: Nu e departe de aici, da. Ah. Foarte aproape de metro Jari, parcă e acolo. Deci Cristof Colomb cu Jari. Și acolo, în noaptea de Paști, e cea mai veche și cea mai mare biserică românească, are peste 100 de ani. E catedrală deja, considerată. Deci
3: este o catedrală?
2: Ridicată la rang de catedrală, da. Și pentru că e cea mai mare și cea mai cunoscută, acolo vin foarte mulți români. Și vin în fiecare duminică, dar când e slujba de Paști sau slujba de Crăciun sau slujba de Anul Nou, de sărbătorile mari de peste an, atunci e chiar extrem de multă lume. Și cum e de Paști, că se înconjoară biserica, deja știe, de ani de zile știe și poliția. Și când e și Paștele ortodox, nu pică totdeauna deodată cu Paștele catolic, cu Paștele majorității canadienilor. Pică, de cele mai multe ori, pică după o săptămână sau după două sau după trei, e ceva cu calendarul lunar, cu știu.
3: Ok.
2: Dar poliția știe, se interesează și în noaptea aia, de la ora 11 și ceva, oprește circulația auto pe străzile din jurul bisericii ca să evite accidente. Oprește, sunt
3: era la fel în
2: de tur, de tur, de tur, ca să nu se produc accidente.
3: Da,
2: că
3: e normal.
2: O mulțime foarte mare de oameni care înconjoară biserica. Bine, cu lumânări în mâini, deci să zic că îi poți vedea. Dacă vine unul cu viteză mare și...
3: E pacific, știi, nu, da. Nu este o manifestație da.
2: Spun,
3: violentă.
2: Deci aici este ceva cunoscut și de către autorități și de poliție și este respectată și chiar oprește circulația la bisericile foarte mari ca să nu se...
3: Nice. Și e frumos.
2: Da.
3: E foarte frumos acest fel de eveniment.
2: Iar oamenii din jur, canadienii care locuiesc eventual în blocurile din jur și văd pentru prima dată asta, oare ce se întâmplă acolo? S-au prins biserica?
3: Sunt uimit.
2: Și află și ei după aia și li se pare ceva interesant și după aia urmăresc. Când mai aveți? Și obicei, ai mâncat ouă roșii și de Paști. Să ciocnesc.
3: Nu, n-am...
2: Asta e din nou un obicei cu ouăle roșii care se ciocnesc.
3: Cred că am auzit de această tradiție.
2: Se spune Hristos a înviat, celălalt răspunde adevărat a înviat, sunt
3: n-am
2: ritual.
3: Făcut.
2: Și miel, mielul este iar o mâncare tradițională de Paște la români. Friptură de miel sau mai este stufat de miel, mai este costițe, știu eu, de miel. Tot felul de mâncări preparate din carne de miel. Atunci se mănâncă în toată România. Altfel, miel se mănâncă în zonele unde sunt turme de oi, mai multe sau așa. Dar de Paști, toată lumea taie. Sau dacă nu taie el, merge la măcelărie și cumpără.
3: N-am știut cum ți-am spus.
2: Vine eu Paștele și te invit eu la o biserică românească aici. Și... Da. Ca să fie a doua oară.
3: Da, va fi a doua oră. Această dată voi avea mai multă experiență.
2: Da. Bun, alte sărbători mari n-ai prins în România, în ianuarie, februarie, martie.
3: Nu prea.
2: Ziua femeii, care e tot martie.
3: Că, am avut un târgul de Paște la Craiova.
2: Craiova, da.
3: La Craiova, când am fost acolo, avea un eveniment de muzică și târgul de Paște cu... Toată era decorată.
2: Da, cu decorații.
3: Și a avut un spectacol
2: și
3: acolo.
2: Și spectacol de muzică. Da.
3: Și artificii, se zice?
2: Da. Focuri de artificii, seara, după ce se întunecă, se vede foarte frumos pe cer.
3: N-am planificat să merg în același timp.
2: Și în alte orașe mari se face, dar Craiova este renumită pentru asta. Primărița de acolo este... îndrăgostită de ideea asta de târg și îi place să facă, să organizeze. Bineînțeles că și la oameni le place că...
3: Era foarte
2: acolo
3: frumos.
2: Cu comerț, cu mici, cu bere, cu carne de miel, cu dacă e târgul de Paște, cu ouă.
3: Plăcintă,
2: da.
3: Plăcintă. Era bun asta.
2: Ce plăcintă?
3: Plăcintă cu brânză de oaie și smântână.
2: Da. Dar plăcinte pot cu brânză de oaie sau cu brânză de vaci care e dulce sau
3: cu cartofi,
2: cu varză, cu ouă.
3: E foarte bun plăcinte. Da. Mi-a plăcut.
2: Păi fă-mi un clasament al mâncărilor românești așa, în preferințele tale. Subiectiv, bineînțeles, dar asta este.
3: Ce mi-a plăcut cel mai mult?
2: Să le mai repet odată așa, ciorbă de burtă, sarmale, mici, plăcinte, zici tu.
3: Ciorbă de burtă era foarte bună. E greu să le pun între ordine, pentru că am iată...
2: Mămăliguță cu brânză, ai mâncat?
3: Mămăligă
2: se mâncă și lângă sarmale, de exemplu, în loc de pâine...
3: Brânză de oaie, cred.
2: Da, cu brânză de oaie.
3: Mi-a plăcut mămăligă, dar cred în ordine... Plăcinta e foarte, foarte bună.
2: Plăcinta ți-a plăcut,
3: plăcinta era
2: undeva sus, în top.
3: Primul, după mici, probabil, carne în general.
2: Da.
3: Sarmale după. Mămăligă cred că era mai jos. Era ok, dar eu prefer carne.
2: Carne,
3: cred.
2: Da. Păi, hai. Bun, hai să ascultăm și o piesă de... Să ascultăm o piesă de muzică. Am o oarecare frică. Dar o să verific pe timpul cât dăm o piesă de muzică. Și să vedem ce piesă de muzică. Hai să dăm, că eu vreau să verific și ceva legat de Eurovision, să vedem pe ce loc a terminat piesa românească la Eurovision. Dar până atunci, ascultăm o piesă și pentru că ești aici, data trecută am ascultat Le Cowboy Flignant, astăzi ascultăm Meza Yo cu piesa De Generation, da?

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată, Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
1: scalopinii de vițel, 13,58 dolari per livră. Cotlet de porc sau capicolo de porc, 4,06 dolari per livră. Cotlet de miel congelat, producție Noua Zeelandă, feliat, 9,05 dolari per livră. Și a fost deci și calupul de publicitate și acum ne ducem către informația pe care vreau să vă dau. Vreau să văd pe ce loc a ajuns piesa României la Eurovision, pentru că astăzi a fost finala, s-a terminat cu aproape două ore înainte de a intra noi în emisie, după care a urmat votul și m-am uitat acum, România a terminat pe un absolut onorant loc 3. Deci a urcat pe podium, melodia este melodia Choke Me, sufocă-mă dacă bine dau eu seama din traducere din engleză, interpretată de Alexandra Căpitonescu și colegii care au acompaniat-o, colegii ei de trupă. Deci, repet, Alexandra Căpitonescu, locul 3, după Bulgaria și Israel. Locul 1 a fost Bulgaria, locul 2 Israel și locul 3 România, Alexandra Căpitonescu. Nu ne-am îndeplinit nici anul ăsta visul de a câștiga Eurovisionul. Noi visăm de ani de zile. Felicitări. Dacă nu câștigăm campionatul mondial de fotbal sau de hockey sau de basket, nu-i loc acolo. Dar măcar speram că la Eurovision. Și mi se pare că este a treia clasare pe locul 3, dacă nu mă înșel. Nu vreau să bag mâna foc, dar oricum locul 3, în condițiile în care au fost 40 ceva sau 50 de țări concurente și piese concurente, nu este de colea și Alexandra Căpitănescu poate fi mândră.
2: Impresionant.
1: După ce mai povestim un pic, o să ascultăm și piesa ei, că eu am pregătit-o pentru cazul că ocupă un loc bun, să o ascultăm. Spuneai că ai fost găzduit în unele orașe de familii, eventual familii ale clienților tăi de aici, care ți-au lăsat adresa, telefon sau ceva de genul ăsta. Unde n-ai avut astfel de ocazii să stai la... Ai stat la hoteluri?
2: Sau... Da, pansiunea. Majoritatea timpului era pansiunea. E mai ieftin și de obicei mai curățat. Hotelul, nu știu de ce, e mai scump și nu arată foarte,
1: nici nu are condițiile
2: foarte
1: așa
2: bine
1: de...
2: și apă.

0: Calda nu merge prea bine. Nu știu ce s-a întâmplat cu hotelurile, dar
1: hotelurile sunt bine că sunt și private ele acum o mare parte, dar unele sunt urmașele hotelurilor de stat din perioada veche, care erau ale statului, nu erau ale unei persoane sau unei companii private care să se ocupe de ele ca să-și atragă. Okay. Erau ale statului și angajații de acolo n-aveau grijă de ele. Unele au rămas cam tot pe mentalitatea aceea, din păcate. Okay. Pensiunile, în schimb, sunt efectiv private. O familie care a deschis acea pensiune și care, ca să-și atragă clienții, trebuie să se ocupe, să fie curat, să fie frumos, eventual micul dejun să ți-l ofere și să fie...
0: Da, dar ai oportunitate să ai micul dejun. Uneori eu merg, uneori nu. Dar am avut nevoie de un pat, un duș și de un loc unde... Am știut că bagajul meu este în securitate, știi? Este foarte important pentru mine, că eu pot să las toate afacerele mele acolo și că am pace cu mintea. După pot să merg unde vreau, am sacul mic cu mine, cu ce este important.
1: Actele.
0: Și, pașaport, portofel și...
1: cardurile de... Cu ce plăteai? Cu bani cash sau cu cardul?
0: Ambele. Îmi place cash. Am preferat să plătesc, cum se zice, oaspeții din pensiune cu cash, pentru că cred că pentru ei e mai bine, cred.
1: Probabil.
0: Cred că e mai bine.
1: Da, probabil că... Știu, nu trece toți oaspeții pe care are în documente și care plătește cash, nu mai plătește impozit la bani.
0: Probabil.
1: Da.
0: Am știut că le ajut.
1: Da, într-un fel,
0: și este mai bine. Că l-am făcut. Da. Restaurant aproape tot timpul card de credit. Mm-hmm. Da, e mai ușor, pentru că banca mea e complicată și n-am vrut că carda mea să fie blocată.
1: Cu cardul de debit?
0: Da, debit. Eram foarte frică că cardul de debit a rămas blocat și n-am vrut ca asta se întâmplă, pentru că sunt atât de departe și vrei o cardă din nou, e foarte complicat.
1: Pe când cu cardul de credit nu
0: credit ai... n-ai probleme, poți plăti peste tot.
1: Da, și după ce te întorci, virezi banii din cardul din contul de debit, din contul tău de la bancă, virezi și...
0: Cu telefonul,
1: da.
0: Păi
1: e o modă acum și există modalitatea de a plăti cu telefonul direct, adică să ai... Nu mai trebuie să scoți cardul de...
0: Nu este o obligație, dar și... Nu, ai tehnologia astăzi și mașini...
1: Și în România se putea peste... Sau, mă rog, poate că undeva la țară sau ăsta nu prea aveai posibilitatea de plăti cu cardul. Dar mă refer în localitățile mai mari sau... Cred că peste tot este posibilitatea de plăti cu cardul dacă vrei sau cu telefonul.
0: Poți plăti peste tot.
1: Peste tot.
0: Cu cardul. Sunt locuri unde am fost că ei n-au vrut să ia banii.
1: N-au vrut să ia cash, au preferat numai cardul.
0: Cu cardul. Obligat.
1: Da.
0: Da, ok, n-am spus nimic, am plătit și gata, dar dacă am oportunitatea cash mai...
1: Și ai făcut o comparație între prețurile din România și prețurile din Canada.
0: Este
1: la mâncare, la benzină, benzină mai puțin că n-ai plătit tu, dar...
0: Cred că e aproape la fel. Depinde de ce cumpar, știi? Știu că benzina acolo e foarte scump în comparație de aici. Mâncarea e aproape la fel. Dar cafea, asta e o mare diferență. Acolo e foarte scump cafea și sunt cineva care beau de cafea mare de două ore
1: Dar în Europa, nu știu în România efectiv, dar practic în Europa cafeaua are altă... Se bea altfel decât aici.
0: Da.
1: Mai mici și mai tari.
0: Da.
1: Mai concentrate.
0: Scuze. Da. Nu îmi place foarte mult asta. Îmi place cafea mare, știi, cu multă lapte și...
1: Da.
0: Asta era mai scump, pentru că o cafea mică, așa, e cam $5. În comparație de aici, e 15 lei, cred, 15 lei...
1: Da. Plătești luxul de a bea undeva pe o terasă sau ce? Plătești luxul de a fi acolo pe terasă, nu plătești atât cafeaua, înțelegi?
0: Poate.
1: Dar s-au mai plâns și alții, inclusiv români care pleacă în concediu de aici, din Canada sau din alte țări din Europa și pleacă în concediu în România s-au plâns că o cafea în România e mai scumpă decât o cafea în centrul Romei. Da. Acolo, în zona foarte turistică, din Italia, din Roma, unde cafea e mai ieftină în Roma decât într-un oraș nu foarte mare din, din România. Deci și mai ieftin acolo.
0: Am crezut că este că doar la București, eram acolo, mi-am spus, ok, e orașul mai mare, poate că e mai scump, dar e așa, în fiecare oraș.
1: Peste tot, da.
0: Fiecare oraș era așa și m-am adaptat pentru că mi-mi place cafea. Am cumpărat afară de asta, dar...
1: Eventual poți să, dacă stai la hotel sau la o pensiune, poți să-ți iei într-un termos dimineața, la micul dejun, să iei într-un recipient și să ai...
0: De obicei, fiecare pensiune avea
1: cafea la discreție, da, e inclusă.
0: Da, când am avut oportunitate, am făcut asta, dar nu contează, știi, este asta care era mai scump, cred, dar restul...
1: Oricum spuneai că față de bugetul pe care ți-l ai, nu știu dacă te las să spui tu, că aveai un buget calculat pentru concediu ăsta și ai reușit să te întorci acasă cu oarecare sumă. Deci nu l-ai cheltuit chiar tot. Asta
0: cred că din cauza cazare. Prețurile cazarei erau
1: mai mici decât te-ai așteptat tu?
0: Mult mai mici.
1: Faptul că unele cazări le-ai avut fără să plătești acolo la...
0: Da, la începutul cu siguranță că faptul că București n-am plătit nimic, asta e enorm. Nu știu câte am economisit.
1: Da, acolo nici nu găseai pensiuni, găseai în schimb numai hoteluri sau eventual găseai hosteluri, dar la hosteluri condițiile
0: nu... Nu mi place prea, l-am făcut când am călătorit în alte țări, dar nu mi place
1: nu e o legere.
0: Cu alți oameni, știi, și tu auzi totul și bagajul nu este...
1: Nici bagajul nu e într-o securitate, într-o siguranță.
0: Eram cam frică, așa că am decis că cel puțin pensiune era ce am vrut și e $50 pe zi în comparație de hotelul, că aici, din exemplu, camera este cu $200, cel puțin $200 și n-ai lux cu $200 aici pentru
1: așa
0: o cameră, pentru o noapte. Nu e la fel. Și cred că din cauza asta am salvat mulți bani. Da, am avut un buget de cam 20.000 când am plecat și am revenit, m-a costat $15.000.
1: Deci te-ai practic te-ai încadrat în 15, nu din 2, nu ai consumat toate două. 5.000 a fost o economie. Vor fi valabili, vor fi, știu eu, buni la următoarea călătorie, exact, eventual, sau știu eu.
0: Pentru altceva și
1: sau pentru altă investiție, de ce nu, da. Bun, vorbim un pic și despre nu vorbim despre Republica Moldova, decât după ce dăm, acum vreau să dăm piesa lui Alexandra Căpitănescu, că după aceea eu am și piesa cu care a participat Moldova la Eurovision.
0: Perfect.
1: O piesă foarte dinamică și plină de energie, interpretată de un băiat, Satoshi. Satoshi cred că e numele de scenă, nu cred că... Ăsta nu e un nume moldovean, dar mă rog, nu contează. O piesă foarte dinamică, foarte așa, și pe care o am și pe aceea. Bine, în varianta audio, dar încă o dată, dacă vrei, o să-ți trimit clipurile și la piesa lui Alexandra Căpitănescu, piesa românească, și și la piesa moldovenească, să te poți uita și pe YouTube la piesele astea, că sunt așa. Dar acum aș da piesa Alexandrei Căpitănescu, repet, piesă care a obținut locul 3 și cu felicitările mele, cel puțin, poate și felicitările lui Pierluc, locul 3 pentru România.
0: Impresionant
1: și remarcabil. Alexandra Căpitănescu, Choke Me.

0: Da, aceasta a fost piesa Choke Me, sufocă-mă, nu? Parcă așa, hai mai aproape de microfon.
1: Da.
0: Sufocă-mă, parcă așa înseamnă Choke Me pe engleză.
1: Da, este.
0: Da, și a avut și niște reclamații din partea unor organizații de drepturile omului de prin Marea Britanie că asta instigă la violență sexuală și nu știu ce. Domnule, e o expresie artistică, nu e... Nu înseamnă că trebuie să... Că ea invită pe cineva să o sufoce la propriu.
1: Nu,
0: no, și...
1: da, mă rog. E muzică.
0: Bun. Să mai spunem că piesa Moldovei, că suntem frații, a fraților noștri moldoveni, piesa Viva Moldova, așa se și numește, interpretată de Satoshi, a luat locul 8. Eu zic că nu e rău nici locul 8, deși eu zău că aș fi pus piesa aia mai sus, mie mi-a plăcut o piesă și merită să vedeți clipul. Căutați pe YouTube clipul, video, să vedeți o piesă plină de energie, de dinamism, de forță, de... Așa, foarte faină. Da, mă rog, e locul. Și acum, dacă am ajuns la Moldova, așa, nu mai avem noi foarte mult timp, spunem cum a fost în zilele pe care le-ai petrecut în Moldova.
1: Eram impresionat de Moldova, pentru că am auzit că era cam o țară săracă. Dar când am ajuns acolo, era foarte...
0: Scuză-mă că te pot
1: să... Nu. Era foarte, foarte fain acolo, mai modernizat decât... multe orașe pe care le-am văzut în...
0: Păi Chișinău, să știi că Chișinău este cel mai mare oraș românesc după București.
1: După București, ok.
0: Deci Chișinău este mai mare decât celelalte orașe mari din România. Iași, Cluj, Timișoara. Chișinău e mai mare și ca suprafață și ca populație. Zic oraș românesc, da, ok, Republica Moldova, da.
1: Și am stat acolo aproape o săptămână și am avut de văzut acolo și toate foarte bine... A trăținut orașul și multe de văzut și era decorat pentru Paște, cu lumină, cu toată și are biserică frumoasă.
0: Da, era după Paște.
1: Era după Paște.
0: Dar încă rămăseseră decorațiile.
1: Da, a rămas decorații acolo și e foarte frumos cum a fost aranjat orașul. Da. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Am fost la Cricova și...
0: La cramele alea, da, e la un obiectiv turistic pe care... Nu știu dacă ai văzut, că scrie și la intrare pe acolo, numai numele președinților de stat care au fost pe acolo.
1: Da.
0: Președinții de Statele Unite, România, nu știu, China, Rusia,
1: Am văzut
0: Franța,
1: rezerva de vin de președintele,
0: da.
1: Sau oamenii bogați.
0: Și rezerva acolo pentru că e locul...
1: Exact, da.
0: Și e temperatură constantă, umiditate constantă, întuneric acolo, ca să stea vinul.
1: 400 de vine de diferite.
0: Și niște butoaie, eu n-am fost, dar am văzut niște filmulețe, niște butoaie de alea, cât o cameră, da.
1: Mare că camera aici,
0: da.
1: Aproape, nu pot să cred că intră atât.
0: Nu s-a părut rău că tu nu bei.
1: Așa este. Da. Dar nu, asta era impresionat.
0: S-a făcut reducere la bilet dacă ai spus că nu bei.
1: Nu. N-am luat gustare.
0: N-ai luat bilet pentru secția de degustare, da.
1: Doar vizită, eram ok.
0: Și ce ai mai vizitat afară de Chișinău și Cricova?
1: Am o listă mare de orașe. Pot să zic orașele în ordine, dacă vrei. Am început cu București, Sinaia, Brașov, Sighișoara, Sibiu. După asta am fost la Iași, Iași până Suceava. Am făcut toată Bucovina, mănăstirile.
0: Mănăstirile, da.
1: Am făcut asta.
0: Chiar că ai vizitat ce era important în România.
1: Da, acolo foarte, foarte fain. E mult de văzut. Am fost la Vatra Dornei. După...
0: Pe urcat în Sighet.
1: Baia Mare, o zi. Sighetul Marmației.
0: În Baia Mare erai la 25 de kilometri de sat unde m-am născut eu. Lângă Baia Mare.
1: Am trecut prin Baia Mare.
0: Era la sud de Baia Mare și tu de la Baia Mare ai urcat spre nord, la Sighet. Da.
1: Aproape de Cluj, nu?
0: Nu, e mai aproape de Baia Mare satul meu. E pe ruta Baia Mare-Cluj, dar e mai aproape de Baia Mare.
1: Ok, da. Și am ajuns la Sighetul Marmației. Am făcut Săpânța
0: cu cimitirul Vesel, da.
1: Satu Mare, Oradea, Cluj, Salina Turda.
0: Foarte fain și acolo.
1: Alba Iulia, Unedoara Deva, după asta Timișoara până Craiova, Craiova până Constanța, Constanța până Buzău, Braila și la sfârșitul Chișinău. Asta era traseul meu întreg. Și
0: la început, la un moment dat, spuneai că nu crezi că mai ajungi și în Moldova.
1: Da.
0: Spuneai pe jurnalul.
1: Nu eram după care, singur.
0: Sigur. După care ai reușit totul să faci
1: am
0: și...
1: Am avut o săptămână mai...
0: Vizita la Chișinău și la cramele de la Chișinău.
1: Da, am avut o
0: te felicit
1: săptămână...
0: că ai reușit și mă bucur pentru tine, pentru că nu știu dacă o să mai reușești să ajungi vreodată în zona aia de lume. Poate ai și alte zone pe care mai vrei să le vizitezi.
1: Sunt multe țări.
0: Și era păcat să ratezi așa ceva. Nu mai avem decât foarte puțin timp. Sper că te-am lăsat totuși să vorbești mai mult decât.
1: Da, mulțumesc mult.
0: Ultima întrebare. Nu te gândești istorie. Să scrii o carte despre vizita ta în România?
1: Poate, eventual, dar acum...
0: Fotografii ai, impresii?
1: Am totul și am văzut și mai mult decât România, știi? Am văzut și alte țări. Poate că auzi, am motivație să scrii o carte de tot ce am vizitat în viața mea, dar n-am terminat.
0: Nu, eu vreau o carte numai despre România și Moldova.
1: Nu, doar despre România și Moldova?
0: Nu, glumesc. Poate să fie un set de mai multe volume, poate... în care iei câte două, trei, așa, România și Moldova într-un volum, în alt volum, alte două țări care sunt apropiate și știu eu.
1: Nu e posibil. Nu e posibil.
0: Și să, probabil că ai face o franceză, dar aia despre România și Moldova, te rog eu,
1: încerc în limba română.
0: Și în română.
1: Eu fac traducție.
0: Păi nu-ți mai trebuie traducător. Eu trebuie să-ți mulțumesc, ne apropiem de sfârșitul emisiunii și o să terminăm cu piesa aceea a trupei Satoshi, Viva Moldova. Nu o să intre toată piesa, dar un minut jumate.
1: Mulțumesc toată lumea.
0: Încă o dată mulțumesc, Pierluc, pentru ce ai făcut în excursia ta și pentru cele două vizite de aici, din studio. Satoshi, Viva Moldova, noi ne revedem săptămâna viitoare.